0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.
3: You are listening to Radio K4.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...

0: može biti zabavno. Ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: u nastavku pričamo malo i o sportu.
1: Upravo tako, kao uvertira za ono što nas danas u terminu od 12 do 14 sati malo opširnije da pričamo o sportu. Sada pričamo malo o fudbalu. Superliga Srbije, četvrto kolo tokom ovog vikenda. Utakmice koje su odigrane juče između Crvene zvezde i Novog Pazara završena je 2-0, dok Radnički Zemun utakmice je završena 3-0. Svoju utakmicu da Radnički iz Niša i Partizan, utakmica odložena zbog obaveza Partizana u Evropi, a danas su na programu još 4 meča, Mačva IMT od 20 časova, također u istom terminu Vojvodina i Radnik, dok sat vremena kasnije, odnosno 21 sat, sastaju se Mladost i Čukarički i OFK Beograd Železničar.
0: Je li Mladost izlučena?
1: E, taj.
0: E, dobro, navijem za Mladost.

0: priču o sportu krećemo sa fudbalom.
1: Svakako, kada je fudbal u pitanju, Superliga Srbije igra se četvrto kolo ovog vikenda. Juče su odigrane dve utakmice. Crvena zvezda je savladala Novi Pazar sa 2-0, dok Radnički je bio bolji od ekipe Zemuna sa 3-0. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana odložena je zbog obaveza koje je fudbalski klub Partizan ima u Evropi. A danas su na programu još 4 meča. Mačva protiv IMT-a igra od 20 sati u istom terminu. Sastoji se i Vojvodina Radnik, dok sat vremena kasnije od 21 sata Mladost Čukarički i posljednja utakmica OFK Beograd Železničar.

0: I nastavljamo priču o fudbalu, ovoga puta malo o Crvenoj zvezdi.
1: Upravo tako, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je za medije da jedva čeka utorak i revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Beršebe. Nakon što je u prvoj utakmici u Mađarskoj poražen sa 1-0, trener Crvene zvezde poručio je da prihvata sav pritisak na sebe i pozvao javnost da ostave igrače na miru. Stanković kaže da je ekipa mnogo toga prošla posljednjih dana, ali da je sada sva pažnja usmerena na revanš, a podsjetimo, Crvena zvezda u utorak u Beogradu juri na zaostatak od jednog gola iz Mađarske. Uz poruku trenera, igra, borba i prava reakcija moraju biti pravi ako hoćemo u narednu fazu takmičenja i što duži ostanak na evropskoj sceni.

0: Nakon fudbala sledi priča i o košarci.
1: Košarkaši Srbije, igrači do 16 godina, poraženi su od domaćina Rumunije sa 75-73 u drugom kolu evropskog prvenstva, a srpski kadeti su imali pobedu rukama na 4,5 minuta do kraja. Gubili su sa 12 razlike, ali su serijom od 15 poena napravili veliki preokret i poveli sa 72-69. Ipak u samoj završnici nisu uspjeli da sačuvaju prednost. Posle pogođenog samo jednog slobodnog bacanja, Srbija je izgubila priliku za posljednji napad, a Rumunija je dobila 6 sekundi za pobedu. Sebastian Petru pogodio je trojku sa zvukom sirene za konačnih 75-73 i tako Srbija je sada bez pobede, a posljednji meč u grupi igra danas protiv ekipe Poljske.

0: I dalje sportski pregled, mi dalje pričamo o košarci.
1: Košarkaški klub Crvena zvezda dobila je novo pojačanje za sezonu 2026-27, a nemački reprezentativac Nick Weiler Bab potpisao je za Crvenu zvezdu nakon što je prethodno nastupao za Efes. Weiler Bab ima 30 godina, visok je 196 cm, igra na bekovskim pozicijama, a tokom karijere nastupao je i za Virtus i Minhenski Bayern, a poznat je kao i veoma kvalitetan defanzivac. Inače, sa reprezentacijom Nemačke osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Ovaj nemački reprezentativac je šesto pojačanje zvezde ovog leta, a iz kluba poručuju da žele da naredna sezona bude uspešnija nego prethodna.

0: Motion.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Meši.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampinjon.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. U narednih sat vremena ispričat ćemo priču o jednom od najpoznatijih košarkaških klubova na svetu, Chicago Bullsima. Sve počinje 1966. godine kada NBA liga širi takmičenje i Chicago dobija svoj novi tim. Ime Bullsi izabrano je kao simbol snage i tradicije grada poznatog po stočarstvu i industriji mesa. Već u prvoj sezoni novi klub stiže do play-offa, a tokom 70. godina predvodili su ga igrači poput Jerrya Sloana, Boba Lava i Norma Van Liera. U tom periodu Bullsi su bili borbeni i disciplinovani, ali nisu uspevali da naprave posljednji korak ka tituli. Početkom 80. godina klub je tražio novu zvezdu koja bi promenila njegovu sudbinu. Nisu ni slutili da će odgovor stići 1984. godine kada u Chicago dolazi mladi bek koji će zauvek promeniti istoriju košarke i kluba, Michael Jordan.

Na draftu 1984. godine Chicago Bullsi biraju Michaela Jordana kao trećeg pika. Već u prvoj sezoni postaje jedan od najboljih igrača lige i osvaja priznanje za najboljeg Novajliju. Njegova brzina, zakucavanja i neverovatna želja za pobedom ubrzo osvajaju svet. Ipak, za velike uspehe bio je potreban čitav tim. Dolaskom Scottija Pippena, Horasa Granta i trenera Phila Jacksona, Bullsi postaju potpuno drugačija ekipa. Sistem trougao donosi ravnotežu između napada i odbrane. Godine 1991. Chicago konačno osvaja prvu titulu, savladaši Los Angeles Lakers u finalu. U naredne dve godine osvajaju još dva prstena i stvaraju prvu veliku dinastiju. Michael Jordan postaje lice svetske košarke, a crveni dres sa brojem 23 postaje simbol jedne generacije.

U martu 1995. godine stiže poruka koja je obišla planetu. Michael Jordan se vraća u Chicago Bulls-e. Sa njim, Scottiem Pippenom, Tonijem Kukoćem i dolaskom Denisa Rodmana, Bulls-i stvaraju jedan od najboljih timova svih vremena. Sezona 1995-96 postaje istorijska. Chicago ostvaruje tada rekordnih 72 pobjede i osvaja četvrtu titulu. Naredne dve godine donose nova finala i nove legendarne trenutke. Posebno se pamti utakmica sa gripom kada Jordan, uprkos velikoj iscrpljenosti, postiže 38 poena protiv Jute. A 1998. godine dolazi trenutak za istoriju. U posljednjim sekundama finala protiv Jazzera, Jordan pogađa čuveni šut za šestu titulu. Bio je to savršen kraj jedne neverovatne dinastije.

Posle šestog šampionskog prstena, era velikih Bullsa završila se. Phil Jackson odlazi, Michael Jordan se ponovo povlači, a tim ostaje bez glavnih zvezda. Klub ulazi u period rekonstrukcije i teških sezona. Mladi igrači dolaze i odlaze, ali Bullsi dugo ne uspevaju da pronađu novu šampionsku formulu. Početkom 2000-ih pojavljuju se nova imena poput Kirka Heinricha, Bena Gordona i Luola Denga. Ekipa se vraća u play-off i navijači ponovo dobijaju nadu. Ipak, Chicagu je i dalje nedostajao igrač koji može da promeni tok utakmica. A onda se pojavio dečko rođen upravo u ovom gradu. Njegovo ime bilo je Derrick Rose.

Na draftu 2008. godine Bullsi biraju Derika Rosea, mladog playmakera iz Memphisa i momka iz Chicaga. Rose odmah postaje miljenik navijača. Njegova brzina, eksplozivnost i atraktivna igra vraćaju energiju u United centar. U sezoni 2010-2011. Bullsi završavaju kao najbolji tim lige, a Rose sa samo 22 godine postaje najmlađi MVP u istoriji NBA lige. Delovalo je da Chicago ima novu šampionsku generaciju. Međutim, teška povreda kolena 2012. godine menja tok njegove karijere. Bullsi ostaju konkurentni, ali više nikada ne dostižu nivo te nezaboravne sezone. Ipak, Dennis Rose ostaje simbol borbenosti i jedan od najvoljenijih igrača u istoriji kluba.

Nastavlja se razvijanje takozvanih agenata veštačke inteligencije. Kvantno računarstvo sve više dobija na zamahu, a stižu nam novi, još brži procesori, za početak za velike data centre, a početkom sledeće godine i za kućne korisnike. Sledeće godine nam stižu i grafičke karte nove generacije, a čiji će se derivati naći i u konzolama naredne generacije. Automobilska industrija testira solid state, odnosno čvrste baterije za automobile, a tu je i nova generacija teleskopa za još jasnije proučavanje kosmosa. Dobro došli u novo izdanje Tehnosveta, Vlada sa vama.

Automobilska industrija je na pragu masovne primjene takozvanih čvrstih, odnosno solid state baterija u električnim vozilima. Poznati proizvođači automobila najavljuju da će prve test flote sa ovim naprednim baterijama biti puštene u promet krajem ove i početkom sljedeće godine. Nova tehnologija donosi duplo veći domet sa jednim punjenjem, znatno kraće vreme dopune od svega 10 minuta i potpunu eliminaciju rizika od samozapaljenja, čime se rešavaju najveće mane današnjih električnih automobila.

Naučná zajednica sa nestrpljenjem iščekuje lansiranje nove generacije svemirskih teleskopa koje će imati znatno moćniju optiku za posmatranje udaljenih egzoplaneta. Ovi instrumenti dizajnirani su sa ciljem da detaljno analiziraju atmosfere planeta van našeg sunčevog sistema i potraže eventualne hemijske tragove koji ukazuju na postojanje života. Očekuje se da će pripreme i testiranje biti završene početkom sljedeće godine, nakon čega sledi istorijska misija koja bi mogla zauvek promeniti naše razumevanje univerzuma. I sa ovom informacijom završavam ovo izdanje Tehnosveta. Do naredne nedelje, puno pozdrava!

0: pelea para que aprenda.
1: Talasi K4 radija, pratite znanje za samopouzdanje. Mnogi misle da je Grenland najveće ostrvo na svetu, i to jeste tačno, ali samo zato što se Australija smatra kontinentom. Grenland ima više od 2 miliona kvadratnih kilometara površine, ali čak oko 80% prekriveno je ledom. Na njemu živi manje od 60.000 ljudi, što ga čini jednim od najređe naseljenih mesta na planeti. Da se Australija ne smatra kontinentom, Grenland bi bio tek drugo najveće ostrvo na svetu.
2: Just understand me, player.

0: I got pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Dokumentarni igrani film Virus patološke dobrote reditelja Predraga Ličine i producenta Đorđa Vranješa imat će svetsku premijeru 19. augusta i tu u okviru Open Air programa na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 14. do 21. augusta. Radnja filma Virus patološke dobrote odvija se u Zagrebu i to 1983. godine. Usred snežne noći u stan Zorki Vasiljević upada goli muškarac koji tvrdi da je stigao iz budućnosti, tačnije iz 2031. godine, kako bi sprečio pandemiju virusa patološke dobrote koja preti čovečanstvu. Glumačku ekipu predvode Hristina Popović i Nikola Đuričko. Bioskopska distribucija ove srpsko-hrvatske koprodukcije očekuje se u novembru. A do tada, naravno, pogledajte trailer.

0: Idemo u nastavku do bioskopa. Novi film o Spider-Manu Novo doba, Spider-Man Brand New Day, već na bioskopskim blagajnama, beleži rezultate koji su nadmašili sva očekivanja. Film studija Sony Pictures, u kojem glavne uloge tumače Tom Holland i Zendaya, već ostvaruje izuzetan finansijski uspjeh i postavlja nove rekorde. Prema prvim procenama, nalazi se na putu da zabeleži jedno od najuspešnijih otvaranja u istoriji kinematografije. Sa spektakularnim početkom i odličnim reakcijama publike, Spider-Man Novo doba već sada nameće se kao jedan od najvećih filmskih hitova godine i potencijalni rekorder koji bi mogao da promijeni pravila igre u bioskopskoj industriji. Ostvarenje Spider-Man Novo doba možete pogledati u bioskopima.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis i nisam mogao da preskočim nikako informaciju koja se tiče jednog čuvenog glumca iz jedne od najgledanijih serija svih vremena. Naime, američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea u seriji Porodica Soprano, preminuo je u 80. godini. Slavnog glumca je pronašao komšija u njegovom domu u Bronxu u Njujorku nakon što se nije pojavljivo niti oglašavao posljednjih nekoliko dana. Ovom informacijom zatvaram ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije i eto, kad sam već spomenuo Sopranove, ukoliko niste odgledali ovu kultnu seriju, imate zaista moju toplu preporuku.
1: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.